Banrovca savladali su sinoć ekipu Omarske sa 2-0 u prvom kolu novog fudbalskog šampionata Republike Srpske. Od ostalih mečeva izdvajamo pobjedu sastava Laktaša koji je na gostovanju savladao ekipu Zvijezde 09 rezultatom 3-0. Odgođene su utakmice Leotar Sutjeska i Majevica Rudar Prijedor. U ligi nastupa 14 ekipa, a nakon 26 kola, 6 najboljih će igrati u ligi za prvaka. Vrijeme danas sunčano uz malo do umjereno oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

6 časova, 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske za nedjelju 23. avgust. Danas su sa vama Igor Marić, tonska realizacija, Bratislav Božić, izbor muzike, u redakciji informativnog programa dežurni novinar Gostimir Kaeskić, u studiju Nada Kolak. Naše druženje započinjemo pričom o vremenu, za danas kažu meteorolozi da će biti sunčano, toplo, uz umjerenu oblačnost, ali ipak maksimalna temperatura kao i prethodnih dana do 37 stepeni. Za sutra meteorolozi predviđaju tokom jutra svježe, u višim predjelima hladno, tokom dana sunčano i toplo. Sutra će maksimalna temperatura također da se kreće od 28 do 33, na jugu do 37. Utorak 25. avgusta vrlo toplo i promjenjivo oblačno u sunčane periode. Tokom dana lokalno će biti jačih razvoja oblačnosti koji će usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 31 na jugozapadu do 37 na jugoistoku, u višim predjelima će maksimalna temperatura biti do 27. I u srijedu 26. avgusta pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i još toplije, maksimalna temperatura od 31 do 39 stepeni Celzijusa.

Danas je 23. avgust. 1754. rođen je francuski kralj Louis XVI, posljednji monarh feudalno-apsolutističke Francuske. Njegovo pogubljenje na giljotini 21. januara 1793. najavilo je jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. U 1912. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Gene Kelly, jedna od najznačajnijih figura u istoriji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Filmovi Amerikanac u Parizu, Ples na kiši,

Piši poziv na igru Hello Dolly. 1926. godine umro je američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. vijeka. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Prema skromnim glumačkim mogućnostima, proslavio se u njemim filmovima ulogama zavodnika, stekavši milione obožavateljki. Filmovi Četiri jahača apokalipse, Dama s kamelijama, Šejk, Gospodin Boker, Crni orao. Televizija Beograd je 1958. godine počela da emituje program iz još nedovršenog studija na Sajmištu. U 20 časova počeo je prvi TV dnevnik koji je vodio Mića Orlović. Američki telekomunikacioni satelit Telstar 1962. emitovao je prvi televizijski prenos između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. U 1978. godine rođen je nedavno tragično preminuli košarkaš Kobe Bryant, ambasador svjetskog prvenstva 2019. godine u Kini. 1989. godine umro je srpski vajar Nebojša Mitrić, u čijem opusu posebnu cjelinu čine medaljoni sa portretima i biste. Beogradu je poklonio monumentalne skulpture despota Stefana Lazarevića i Milutina Bojića, Kruševcu cara Lazara, a na reljefima je ovjekovječio mnoge glumce i znamenite ličnosti kulture i umjetnosti. Obično je uz ime dodavao potpis vajar varoši beogradske. Posljednje dijelo je krst na hramu Svetog Save na Vračaru. Na današnji dan 2000. umro je srpski glumac Milivoje Mića Tomić. U prvim godinama Beogradskog dramskog pozorišta Ateljea 212. i prve samostalne pozorišne grupe Dramska družina A ostvario je niz zapaženih uloga u legendarnoj prvoj postavci Beketovog Čekajući Godoa. Tomić je ostvario prvu veliku ulogu. Tokom više od 50 godina Tomić je ostvario mnoštvo značajnih i upečatljivih uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Likčika Jove Zmaja u nezaboravnoj seriji Neven, Timotija Bajforda zapamtile su generacije. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima i nagrade Pavle Vujsić za životno djelo 1997. U 2010. godine umro je američki muzičar George Davis Weiss. U selu Putimu u Češkoj 2014. godine otkriven je spomenik posvećen vojniku Švejku, junaku satire, doživlja i dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Slušali ste Radio Kalendar za 23. avgust.

0: Pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Robotska tehnologija od sada je dio i ortopedske hirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Na klinici za ortopediju uspješno je izvedena prva robotski asistirana ugradnja vještačko-koljenog zgloba. Robot ne operiše sam, već pomaže hirurgu da zahvat izvede preciznije. Na ovaj način moguće je očuvati više zdravog tkiva i preciznije postaviti implantat, prilagođen anatomiji pacijenta. Ortoped dr. Nemanja Tomić ističe da su greške koje detektuje robot manje od 1 milimetra. Uvođenje robotski asistirane hirurgije predstavlja novi korak u modernizaciji ortopedije na UKC-u. Direktor UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot podsjeća da je ovo tek jedan od prvih koraka u razvoju robotske hirurgije, te najavljuje nove operacije i zahvate. Uz novu opremu, ljekari prolaze i dodatne obuke kako bi savremene metode liječenja bile dostupne pacijentima u Republici Srpskoj.
1: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju s početkom u 13 časova i 5 minuta.
2: Naša posla.

nedjeljnom izvorniku podsjetit ćemo vas na jedinstveni pjevački dvoboj, koji je održan 26. i 27. marta 1971. godine u hotelu Jugoslavija u Beogradu. Ovo pjevačko takmičenje dva vrhunska umjetnika, Mileta Bogdanovića i Predraga Gojkovića Cuneta, najavljeno je pod nazivom Ko zna više. Takmičenje je trajalo punih 15 časova, a pobjednik je bio Cune Gojković. Ideju da se ovo takmičenje održi dao je tadašnji urednik u Radio Beogradu Đorđe Seničar. U ulozi glavnog voditelja tada je bio i Đorđe Nenadović. Njegova sjećanja na taj događaj možete čuti u našem druženju. Emisija Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 23. avgustu 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

Dobra vijest za mališane u jutarnjem druženju, ali i za roditelje. U septembru u Banja Luci gostuje jedan od najpoznatijih srpskih pisaca za djecu, Uroš Petrović. Autor više od 30 knjiga, poznat po zagonetkama, pričama i zadacima koji podstiču kreativno razmišljanje, u kući Milanovića održat će interaktivne radionice za djecu i odrasle. Petrović je jedan od autora koncepta NTC sistema učenja koji kroz igru i zanimljive zadatke podstiče razvoj funkcionalnog razmišljanja, pažnje, pamćenja i snalažljivosti kod djece. Radionice su osmišljene tako da učesnici ne uče klasično, već kroz igru rješavaju logičke izazove, otkrivaju neobična rješenja i uče da na probleme gledaju iz drugog ugla. Uroš Petrović u Banja Luku dolazi 8. i 10. septembra. Radionice počinju 18 časova u kući Milanovića. Ulaz je slobodan. Ako tražite način da dijete provede vrijeme zabavno i istovremeno, da razvija maštu i logičko razmišljanje,

7 je časova 32 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. U Banskom dvoru 4. septembra počinje ovogodišnji A-String Fest, festival klasične muzike, koji će otvoriti koncert uspomene s početkom u 20 časova. Publiku očekuje muzičko putovanje od Forea i Malera preko Gideona Kleina do Čajkovskog i njegovog čuvenog suvenira iz Firence. Na sceni će nastupiti 7 umjetnika iz Banja Luke, Sarajeva,

0: Beograda i evropskih muzičkih centara, među kojima su violinisti Nikola Pančić i Sonja Vojvodić, violisti Dejan Mađenović i Đorđe Milovanović, te violončelisti Mladen Miloradović i Jeremijas Flidl. Za klavirom biće Sonja Bobrek-Savić. A String Fest nastavlja program u Banja Luci u subotu i posebna pažnja i ove godine biće posvećena najmlađima. U subotu 5. septembra biće održan koncert za bebe u Kulturnom centru Banski dvor s početkom u 10 časova. Program je osmišljen tako da djeca od najranijeg uzrasta budu okružena muzikom. Stručnjaci ističu da slušanje muzike, posebno klasične, može podstaći razvoj pažnje, slušne percepcije i emocionalne osjetljivosti kod djece, ali i stvoriti pozitivan stav prema muzici od najranijih dana. Istog dana uveče publiku očekuje i nastup dua Almir Mešković i Daniel Lazar od 20 časova, dok je nedjelja rezervisana za No Borders Orkestra, koji će koncertom zaokružiti festivalski program. A String tako i ove godine spaja vrhunske umjetnike, različite generacije publike i muziku koja prelazi granice.
1: On je stajao, on je stajao i gledao u kolonu, pa radostan, lako požuri da je stigne i izgubi se u njoj.

0: Udruženje poljoprivrednika u Trnovu već okuplja više od 100 vrijednih porodica, među njima se posebno ističe šestočlano domaćinstvo Popovića. U ovoj složnoj porodici lanac odgovornosti se strogo poštuje. Svako zna svoje mjesto u obradi zemlje, uzgoju stoke i proizvodnji organske hrane. Popovići poručuju da upravo poštovanje porodične hijerarhije i suživot sa prirodom donose najbolje plodove. Njihov rad, kao i cijelo udruženje, aktivno podržavaju lokalna i republička vlast. Prilog Sanje Stanković.
1: Udruženje poljoprivrednika u Trnovu, osnovano prošle godine, već je okupilo više od 100 vrijednih porodica. Među njima su i Popovići, šestočlano domaćinstvo u kojem svako na svoj način doprinosi u procesu obrade zemljišta, uzgoju stoke i proizvodnji organske hrane. Poljoprivrednike podržava i lokalna i republička vlast.
2: Mi imamo stvarno dobru saradnju sa opštinom Trnovo, pogotovo sa načelnikom Miroslavom. I prošle godine i ove smo zbijedili za sve sjemenski materijal, krompir, luk, sitna sjemena. Zatim realizovan jedan projekat uz pomoć opštine Trnovo, grada Istočnog Sarajeva, i njima bi se zahvalio i gradonačelnik Ljubiši i Češkoj ambasadi. Ovdje je znači podijeljeno 15 plastenika, one neke motokopačice za plastenike, dva veća motokultivatora, kosačice, uz učešće neko minimalno 13% korisnika tih usluga. Znači, i ove godine obezbijedili znači sjemenski materijal za koje god bio zainteresovan. Znači, niko nije, koje god predao zahtjev, dobio je sjemenski materijal u preko udruženja opštine Trnovo, agrarnog fonda grada i tako.
3: I sami se ognjene naravno.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar je i dalje aktivan u rejonu sela Zubačkog platoa i sela Rapti kod Trebinja, ali ne ugrožava kuće, rekao je Srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, Denka Šiković. Situacija je stabilna, rekao je on i dodao da su vatrogasci i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na terenu. U Osojnici kod Doboja i dalje aktivan požar u mješovitoj šumi, ali ne predstavlja prijetnju za lokalno stanovništvo i stambene objekte. Vatrogasci apeluju na građane da u vrijeme visokih temperatura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da ih u slučaju izbijanja požara odmah o tome obavijeste. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima kod Kraljeva vatra i dalje tinja, dok je kod tvrđave Maglič situacija stabilna. U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigli su helikopteri i kopnene ekipe za gašenje požara. Vatrogascima u gašenju vatre pomaže i ruski avion Iljušin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska područja Deliblatske peščare da su razmjere uništenja velike, ali da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo. Najavio je da će odlikovati brojne vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara. Republika Srpska je stabilna, ima potencijal i institucije koje brinu o svom narodu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Podsjetio je da Srpska redovno isplaćuje plate i penzije, gradi sistem podrške porodici i želi da stigne do svakog čovjeka kojem je pomoć potrebna. Dodik je na društvenoj mreži X naveo da je suština kampanje Srpska te voli da se pokaže da Republika Srpska pripada svojim ljudima i da je cilj rukovodstva Srpske da oni tu dobro žive. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Susreti grupe B igraju se u češkom gradu Brno, a oba sastava su zabilježila pobjedu u prvom kolu. Ekipa Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala koja počinje 30. septembra plasiraće se po 4 ekipe i svake od 4 grupe. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Slušali ste Životok koji smo danas posvetili ljubavi prema filmu i ljudima koji su ličnu hrabrost ugradili u filmsku umjetnost. Autori su kolege iz Radio Beograda, Rajko Milošević i Aleksandra Vukićević.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U današnjem izvorniku podsjetit ćemo vas na jedinstveni pjevački dvoboj koji je održan 26. i 27. marta 1971. godine u hotelu Jugoslavija u Beogradu. Ovo pjevačko takmičenje dva vrhunska umjetnika, Mileta Bogdanovića i Predraga Gojkovića Cuneta, najavljeno je pod nazivom Ko zna više. Takmičenje je trajalo punih 15 časova, a pobjednik je bio Cune Gojković. Ideju da se ovo takmičenje održi dao je tadašnji urednik u Radio Beogradu, Đorđe Seničar. U ulozi glavnog voditelja tada je bio Đorđe Nenadović. Sa njim je razgovarala naša koleginica sa Radio Beograda, Snežana Filipović.
1: Đorđe, dobroveče.
2: Dobroveče.
1: Veliki broj poklonika stare dobre pesme seća se ovog svojevrsnog takmičenja. Kakva vas sećanja vezuju za tu noć?
2: Prvo, sećam se da nikada u životu nisam slušao lepše pesme i bolje orkestre. Akteri ovog izuzetnog takmičenja bili su još i orkestri, asistenti i sekundanti Mileta i Cuneta, takmičarska komisija, sudije, žiri i muzički stručnjaci, komisija lekara, fizioterapeuti, zatim Narodni orkestar Radio Beograda pod upravom Radeta Jašarevića, orkestar Đorđa Negovanovića, Toše Lezovića, Žike Ilića, asistenti i sekundanti Mileta Bogdanovića, Vukašin Jeftić, Branko Nikolić, Slavko Avramov, Đorđe Andrić, i da ne nabrajam više.
1: Znači, to je bio jedan pravi spektakl.
2: To je bio

Ovo jedinstveno pjevačko takmičenje, čije ste dijelove upravo čuli, počelo je u hotelu Jugoslavija 26. marta 1971. godine u 21 čas i trajalo je 15 časova neprekidno. Završeno je 27. marta u 12 časova. Radio Televizija Beograd direktno je prenosila takmičenje

0: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima kod Kraljeva vatra i dalje tinja, dok je kod tvrđave Maglič situacija stabilna. U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigli su helikopteri i kopnene ekipe za gašenje požara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio tokom obilaska područja Deliblatske peščare da su razmjere uništenja velike, ali da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo. Republika Srpska je stabilna, ima potencijal i institucije koje brinu o svom narodu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Podsjetio je da Srpska redovno isplaćuje plate i penzije, gradi sistem podrške porodici i želi da stigne do svakog čovjeka kojem je pomoć potrebna. Dodik je na društvenoj mreži X naveo da je suština kampanje Srpska te voli da se pokaže da Republika Srpska pripada svojim ljudima i da je cilj rukovodstva Srpske da oni tu dobro žive. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da će plate za zaposlene u pravosuđu od avgusta biti povećane za 5%, što je drugo povećanje u tom iznosu u ovoj godini. Nastavit ćemo da poboljšavamo status zaposlenih u pravosuđu, jer jake institucije čine ljudi koji u njima rade, poručuje Selak. Iran je osudio planove Sjedinjenih država za uvođenje novih sankcija koje bi mogle dodatno opteretiti ekonomiju ove zemlje i pogoditi njene najvažnije trgovinske partnere, među kojima i Kina. Iz Irana su pozvali susjedne zemlje da se ne pridružuju ekonomskom ratu Sjedinjenih država, jer će ih smatrati neprijateljima. U Teheran sutra stiže glavni komandant pakistanske vojske Asim Munir kako bi ojačao mir i bezbednost u regiji. Pakistan je preuzeo ulogu posrednika u pregovorima između Irana i Sjedinjenih država, a cilj je okončanje rata. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i košarci, prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Podkozarja iz Aleksandrovca savladali su sinoć Omarsku sa 2-0 u prvom kolu novog fudbalskog šampionata Republike Srpske. Izdvajamo još pobjedu sastava Laktaša, koji je na gostovanju savladao Zvijezdu 0-9 rezultatom 3-0. Odgođene su utakmice Leotar Sutjeska i Majevica Rudar Prijedor. U ligi nastupa 14 ekipa, nakon 26 kola 6 najboljih će igrati u ligi za prvaka. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega rezultatom 2-1 u trećem kolu Premier Lige BiH. Sastav Sloge iz Doboja izgubio je na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 2-0. Utakmica Banjalučkog Borca i Zeničkog Čelika na rasporedu je večeras od 18:30. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 7 bodova ispred Zeničkog, koji ima 6 bodova iz dvije utakmice. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 6. kolo. Derbi će od 19:00 igrati Crvena zvezda i Čukarički. Od 21:00 Vojvodina dočekuje Železničar iz Pančeva, dok će Partizan gostovati kod ekipe Mladosti iz Lučana. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova, koliko ima i beogradski IMT, dok je treća zvezda sa 9 bodova i 2 meča manje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u 19:00 protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Susjeti grupe B igraju se u češkom gradu Brno, a oba sastava su zabilježila pobjedu u prvom kolu. Ekipa Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcije Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe.
0: O vremenu danas, Duško Mrković, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i ugodno toplo, vjetar je slab do umjeren sjevernih na jugo-južnih smjerova, temperature vazduha od 12:00. Ham, Pjesak 21, Mrkonjić grad 26, Ribnik, Foča 27, Banja Luka, Višegrad i Rudo 28, Bileća 31 i najtoplije u Trebinju sa 34 celsova stepena. U nastavku dana pretežno sunčano na jugu i istoku uz prolaznu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren tokom dana i pojačan sjeverni do sjeveristočni. Na jugu u nastavku dana vjetar uskretan na jugozapadni, umjereno do pojačanog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 36, u višim predjelima od 25. U Banja Luci u nastavku dana sunčano i toplo, ali bez vrućine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveristočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 32.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
3: Upoznajmo svet upravo.

iz pravoslavne dogmatike o svetim tajnama. Hrišćansko učenje o svetim tajnama stoji u tijesnoj vezi sa dogmatom o suštini i svojstvima crkve. U cilju spasenja ljudi, Hristos je osnovao crkvu i dao joj božanska sredstva označena kao svete tajne. Preko njih se u vidljivim znacima daje hrišćanima nevidljiva i spasonosna pomoć Božja. Crkva kao izvor osvećenja i posrednica između Boga i ljudi ne može se ni zamisliti bez svetih tajni. Da svete tajne nisu sadržane u crkvi, ona bi bila samo običan skup ljudi, sličan skupu nekog dobrovoljnog udruženja. Šta je u stvari sveta tajna? Sveta tajna je ona sveštena radnja koja na vidljiv način prenosi duši onoga koji vjeruje nevidljivu Božju blagodat. Ona je mistična veza koja sjedinjuje čovjeka sa Bogom, osvećuje ga, održava i izmiruje sa njim. Tajne su božanskog, a ne ljudskog porijekla, jer su ustanovljene od samog Spasitelja i one se razlikuju od obreda. Prilikom vršenja svaka sveta tajna ima posebnu određenu formulu i vidljivi znak preko koga se daje vjernima nevidljiva blagodat Božja. Obredi se razlikuju od svetih tajni po tome što mogu biti ustanovljeni od episkopa, crkve ili posebni sa izuzetnim namjenama. Dakle, svete tajne su ustanovljene od samog Sina Božijeg, dok obredi imaju uporište u Svetom pismu i ustanovljeni su kao izraz potreba vjernika. Razlika je u tome što se u tajnama obavezno dobija blagodat Božja, a u obredima i kad se dobija, nema određenog vida osvećenja. Sveti tajni ima sedam, i to su krštenje, miropomazanje, pokajanje, pričest, sveštenstvo, brak i jele osvećenje.

Kroz sve te tajne obuhvaćen je cjelokupan čovjekov život i zadovoljene sve duhovne potrebe koje se mogu uopšte javiti. Kroz svaku tajnu dobija se određeni blagodatni dar. Kroz krštenje dobija se blagodat koja očišćava čovjeka od prvorodnog grijeha i svih ličnih grijeha učinjeni prije krštenja. U tajni miropomazanja dobija se blagodat radi utvrđivanja u vjeri i koja pomaže u duhovnom napredovanju. U tajni pokajanja iscjeljuje se od duhovnih bolesti, to jest uništavaju se svi grijesi učinjeni poslije posljednje ispovijesti. U tajni pričešća prima se duhovna hrana kroz koju se učesnik tajanstveno sjedinjuje sa Hristom. U tajni sveštenstva dobija se blagodat za vršenje svešteničke službe i pravo da druge vaspitava i duhovno preporađa učenjem, svešteno dejstvom i rukovođenjem. U tajni braka dobija se blagodat koja osvećuje bračnu vezu i kroz koju blagoslov silazi na porodicu. U tajni jela osvećenja dobija se blagodat koja iscjeljuje duševne nemoći, a ponekad i tjelesne. Svaka sveta tajna ima dvije strane, vidljivu i nevidljivu. Vidljivu stranu sačinjavaju sveštenikova radnja, riječi, molitva i materija, a nevidljivu blagodat Božja koja nevidljivim silaskom Duha Svetoga silazi na čovjeka. Očišćuje ga od grijeha, osvećuje, spasava i sjedinjuje se Bogom. Sve te tajne nisu sve obavezne. Obavezne su krštenje, miropomazanje, pokajanje, pričešće i jele osvećenje. Nisu obavezne sljedeće, sveštenstvo i brak. Jedne sve te tajne se ponavljaju, dok druge ne. Neponovljive su krštenje, miropomazanje i sveštenstvo, a ponoviti se mogu pokajanje, pričest, brak i jele osvećenje. Vršila sveti tajni episkop ili od njega ovlašteni sveštenik. Zbog nemogućnosti da svete tajne izvrši episkop, on na rukopoloženju daje generalnu ovlast novo rukopoloženom svešteniku za vršenje svih svetih tajni, izuzev tajne sveštenstva koja isključivo pripada u nadležnost episkopa i ne može se prenijeti ni na koga drugog. Da bi svete tajne u potpunosti imale uspjeh i očekivano dejstvo, potrebno je i učešće primaoca koje se pokazuje kroz čvrstu vjeru u moć Božiju.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

0: Mediji su objavili da policija traga za Željkom Vujovićem, koji se sumnjiči za teško ubistvo u pokušaju, i Mirkom Samardžićem, koji je pobjegao zajedno s njim. Najmanje 37 ljudi je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 5,9 stepeni Richterove skale koji je pogodio prefekturu Ibaraki i sjeveroistočno Tokija. Zemljotres je izazvao pucanje vodovodnih cijevi u Tokiju i poremećaje u željezničkom saobraćaju, kao i poplave na pojedinim putevima. Nakon što su Sjedinjene Države uvele carine od 50% na kanadske proizvode, Mark Carney, premijer Kanade, najavio je da će od 8. septembra uvoz određenih roba iz Sjedinjenih Država biti skuplji. Ovaj rat carinama pogoršava i onako napete odnose između Sjedinjenih Država i Kanade. Uvozne takse Sjedinjenih Država pogodit će oko 5% robe koju Kanada svake godine izvozi u Ameriku. Izvoz te robe vrijedan je oko 20 milijardi dolara. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Humoristički program.
2: Zvrk!
1: Zvrk!
2: Zvrk!
3: Javni humoristički servis.

0: planinskim predjelima, ali bez padavina. Uveče i u narednoj noći umjereno oblačenje na zapadu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. A maksimalna temperatura vazduha od 30 na jugu zapadu, 37 na jugu istoku, u višim predjelima od 27.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Uhapšen muškarac osumnjičen za pokušaj ubistva kod Bileće.
1: Bolja situacija na požarištima kod Trebinja. Vatrogascima u gašenju pomaže helikopter MUP-a Srpske i air traktor iz Mostara.
2: U zajednicama kod Prijedora obilježeno 85 godina od ustaškog masakra nad srpskim civilima.
1: Vlada nastavlja ulaganja u sve lokalne zajednice, izjavio premijer Minić.
2: 16:30, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.

0: 17 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

Isto tako, jedan od uslova bio da mora da se izgradi železnica od Beograda preko Bugarske do Turske, a valjalo bi bilo i do Jadranskog mora, ali to se realizovalo tek 100 godina kasnije prugom Beograd-Bar. U svakom slučaju, kralj Milan Obrenović je, kažu, srebrnim budakom započeo radove na gradnji železnice 1881. i posle 3 godine i mnogih peripetija to se i desilo. Jednu izuzetno zanimljivu knjigu o pomenutom događaju, bez događajima koji su pratili nekoliko godina izgradnju i protiv kojih je bilo mnogo i protesta i bunjenja. Seljaci su jako bili protiv tu nekih mašina što idu i uništavaju njihove njive i uopšte. Nju je napisao, zove se knjiga, dakle, Opanak ili železnice, napisao je publicista i novinar Momčilo Đergović, i to je zaista zanimljiva jedna tipična priča o nama. Ali kad je pruga proradila na današnji dan, kao što rekoh, pre 142 godine, veliki broj, naravno, žitelja Srbije toga doba je izašlo i pozdravljalo na usputnim stanicama do Niša tih 9 vagona te prve železnice. Kralj Milan Obrenović je također u to doba krenuo i prvi put da pređe preko reke Save na železničkim šinama do Zemuna na putu ka Beču. A eto, nisam mogla da ne govorim o tome, iako je naravno za naš grad, za kulturu i uopšte za kulturnu baštinu izuzetno važno što je obnovljena zgrada stanice, stare železničke stanice u Beogradu, ali i ona je urađena samo s polja, to će biti veliki istorijski muzej Srbije, a projekat za tu zgradu, velelepnu u to doba, je uradio arhitekta Milutinović i sama razrada projekta je počela 5 godina kasnije od prvog voza koji je krenuo prema Nišu, a to je bilo 1889. Za današnju priču svakako sam rešila drugu malu ovdašnju da bude posvećena zaista izuzetnoj pohari koja se desila ovih dana, koja je posljedica ovolikih toplotnih udara i visokih temperatura, to su požari u Deliblatskoj peščari. Deliblatska peščara je zaista biodiverzitet posebnog značaja, naravno proglašena kao izuzetno i zaštićeno područje prve kategorije, a ono što je bitno, ona se nalazi na samo 66,2 km od Beograda. I posljedice ovih velikih požara naravno osjećamo i mi, jer su zdravstvene institucije ovih dana obaveštavale javnost da je u Beogradu vrlo zagađen vazduh, što je direktna posljedica naravno nanosa vetra sa zgarišta u Deliblatskoj peščari. A kao što rekoh, Deliblatska peščara, koju inače zovu i Evropska Sahara, specijalno su je zvali naravno tokom 18. i 19. veka, je, kao što rekoh, zaštićeno područje prve kategorije. Prostire se na 350 kvadratnih kilometara površine i to je najveća kontinentalna peščara i jedno od najvažnijih centara biodiverziteta u Evropi, a jedan njen deo je svetski zaštićeno vlažno područje. Dakle, Deliblatska peščara je nekada bila evropska pustinja, ali je pošumljavanjem započetim 1818. godine pretvorena u jedinstveni biodiverzitet. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da je inženjer Franz Bachofen po nalogu naravno austrijskih vlasti poslat iz Temišvara da premeri pesak, što je naravno peščaru, i da ga ukroti, a to je bilo 1789. Legenda koja se širi u našim krajevima i koja je poznata u istorijskim nalazima kao nešto o čemu je narod govorio, to je da je vetar, to je čuvena košava, nanosio pesak do Pešte i Beča. Zato se govori da je zapravo nalog da Bachofen ide iz Temišvara u Deliblatsku peščaru bio po nalogu Marije Terezije. To ne može biti tačno iz prostog razloga što je carica Marija Terezija umrla 1780. Ali moguće da su neki nalozi prosto prolongirani i to je

i nastavljeno i nadalje, jer zapravo je pošumljavanje i čitav elaborat završen 30 godina kasnije, to je 40 godina, 38 posle smrti Marije Terezije, pa je 1818. Počeo, dakle, taj proces pošumljavanja. A legenda kaže da je Marija Terezija za vreme ručka u svom tanjiru ugledala nekoliko zrna peska, upravo dok je jela supu, i da je to bio glavni razlog zašto je naložila da Velebitska peščara, to jest evropska pustinja, mora da se pošumi i učvrsti taj pesak kako ne bi stizao do bečkih tanjira. Ali ono što je trenutno, dakle, vrlo važno, da je naravno nemarom požara u Velebitskoj peščari zaista bilo više puta u istoriji, u ova 2-3 veka, jer je nemar naravno učinio mnogo negativnog. Trenutno su visoke temperature i potpuno je promenjena klima i uslovi su nešto drugačiji, ali je isto tako poznato da je tokom 18. veka, 17. i 18. Zaista uništeno grdno rastinje i uopšte vegetacija koja je postojala u Velebitskoj peščari, i da je to bio između ostalog uzrok njenih sklonosti, ako može tako da se kaže po znakovima navoda, za požare. Požari su inače u 20. veku, bila su dva velika požara i oni su zaista devastirali i uništili veliki deo Velebitske peščare. Poslednji je bio 1997. godine. I naravno da oporavak ekosistema nije moguć brz proces, već on traje decenijama. Ono što je dobro poznato je da se u peščanim pustinskim predelima, kakva je Velebitska peščara, javljaju optički fenomeni, a to je fatamorgana. Ovaj fenomen nastaje zbog nejednakog zagrevanja vazdušnih slojeva iz tla, a kako je mađarska reč za fatamorganu Velibab, otuda i koren njenog imena. Dakle, tokom 19. veka umjesto termina fatamorgana u srpskom jeziku korišćenja je mađarska reč Velibab. Velebitska, Banatska, Velika peščara, Mala Sahara su samo neki od sinonima za ovu prostranu oblast u južnom Banatu koja se proteže između Dunava i jugozapadnih padina Karpata. Okružena je plodnim poljoprivrednim zemljištem, a pruža se pravcem severozapad-jugoistok, kao što rekoh, na 350 kvadratnih kilometara. Inače je ona ovalnog oblika, kažu da je to direktna posljedica snažnih vetrova, to je košave koja ume da duva do 140 kilometara na sat. Inače, Velebitska peščara je tokom ledenog doba od moći nastala od moćnih naslaga eolskog silikatno-karbonatnog peska, znači po povlačenju Panonskog mora. U savremenom periodu vetar Košava oblikuje, dakle, izražen dinski reljef, čije su nadmorske visine između 70 i 198 ili 200 metara. Ovdje vlada umereno kontinentalna klima, odsustvo površinskih vodotokova i peščana zemljišta uslovila su posebne životne zajednice koje su izdvojene u jednu biljno geografsku oblast koja se naziva Velebitikum. U jedinstvenu mozaiku ekosistema nalaze se i posebne tipične vrste flora i faune, od kojih su mnoge prirodne retkosti značajne po međunarodnim kriterijumima, i bogata flora sa preko 900 vrsta, podvrsta i varijeteta obiluje raritetima, reliktima, endemima i subendemima, kao što su banatski božur, pančićev pelen, šerpet, bademić, peščarsko smilje i kleka. Dakle, ovo što je vrlo zanimljivo, da je kleka zapravo jedini samonikli četinar panonske nizije, dok je u malobrojnim autohtonim šumama primećeno, to jest dominiraju virgilijski hrast, zatim luž,

pašnjak i bela lipa. Više od polovine površine Deliblatske peščare danas obrastaju sađene šume bagrema, crnog i belog bora, a zapravo je Franz Bahofen, koji je i projektovao šta će, kako savladati pesak, upravo preporučio ove tri vrste drveta, dakle bagrem, crni i beli bor. Kao posljednja i najveća inače oaza peščarsko-stepska, šumska i naravno močvarna vegetacija koja je nekada dominirala Panonskom nizijom, ova Deliblatska peščara je jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Srbiji i ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. I najznačajnije je stepsko područje kroz nas, kod nas. Ono što moram još jednom da kažem, da je rezervat, dakle, jedinstvena naučna baza i da zaista veliki broj istraživača svake godine, tokom cele godine, proučava ovo područje. Među retkostima faune ističu se vrste sa stepskih staništa, kao što su pustinski mravi, mravlji lav, banatski soko, orao krstaš, stepski skočimiš, tekunica, slepo kuče, stepski tvor i druge. Za neke od njih Deliblatska peščara je jedino ili jedno od malobrojnih preostalih staništa u Srbiji. U šumskim staništima inače značajno je stalno prisustvo vukova, jelena, srna i divljih svinja, što smo i vidjeli ovih dana kada su se oglasili naravno vatrogasci i službe za posebne operacije ovoga tipa, koje su naravno otvorila velika lovišta koja se tamo nalazi kako bi divljač mogla da izađe i da se spasi od ove vatrene stihije. Vodeni ekosistemi obale i Ada, Ade Dunava, predstavljaju inače gnezdilišta ptica, močvarica, i privremeno su obitavilišta ptica, selica, dok je površina nezaleđenog Dunava masivno zimovalište divljih pataka i gusaka. Specifičnost inače Deliblatske peščare je izražen taj dinski reljef, čije se nadmorske visine kreću između 70 i 197 metara, kao i odsustvo površinskih vodotokova. Klima je umereno kontinentalna sa specifičnom mikroklimom koju karakterišu rani i kasni mrazevi i velika temperaturna kolebanja između minus 25 i plus 40 stepeni Celzijusa. U toku zime duva vetar košava, kao što rekao, koji dostiže brzinu od 130 i 140 km na sat. Dakle, zaista je ovo sve vrlo delikatno i naravno da je posebno značajno da u ovom zaštićenom prirodnom dobru se nalazi jedan deo reke Dunav sa ritovima jadama, kao što sam malo čas rekla, a vode su bogate ribom i mrestilišta. Značajno su dakle stecište i masovno zimovalište ptica vodenih staništa, zbog čega je Deliblatska peščara 1989. godine proglašena za međunarodno značajno stanište ptica. Ovo, dakle, udruženje se zove IBA. Ovde se inače i gnezde mnoge retke vrste, mala bela čaplja, žuta čaplja, ibis i lasta, bregunica. Dakle, potpuno je veličanstven predeo ceo koji se tiče ovog područja i zaista je vezan i za mnoge kulturne događaje, pa ne treba zaboraviti da su se u predelu Deliblatske peščare snimili filmovi Ko to tamo peva, Sveti Georgije ubiva Ždahu, Boj na Kosovu i mnogi drugi. A između ostalog, taj zanimljivi predeo kažu da podsjeća na one koje smo gledali u filmu Hobiti po svojim neobičnim pejsažima. Dakle, Deliblatska peščara je zaista dragulj srpske ne samo prirode, nego kao posebno stanište za biljne i životinjske vrste, a nadamo se da neće proći toliko vremena da bi do oporavka ovog izuzetnog predela i došlo.

drugu pobjedu u nizu i drugi vozač u sezoni koji je to uspio, osim njega samo Antonelli. U poretku vozača vodi Kimi Antonelli sa 224 boda, Lewis Hamilton je drugi sa 171. Sljedeća trka u šampionatu Formule 1 je 6. septembra u Monci za veliku nagradu Italije.

0: Nacionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, koje rade na lokalizaciji i gašenju požara. Intervenciju otežava izuzetno nepristupačan teren, a prioritet je zaštita kuća i drugih objekata. Policija je uhapsila muškarca iz Bileće osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće i povrijedio više ljudi. Uhapšeno je i lice koje je pobjeglo sa osumnjičenim nakon zločina, saopšteno je iz policijske uprave Trebinje. Mediji su ranije objavili da se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju sumnjiči Željko Vujović, dok je policija tragala i za Mirkom Samadžićem koji je pobjegao zajedno sa njim. U Trebinjsku bolnicu sinoć su primljena 4 lica, od kojih je 3 otpušteno na kućno liječenje, dok je jedan muškarac zadobio teške povrede. Istakla je načelnica odjeljenja za intenzivnu njegu Tanja Novalić. U zajednicama kod Prijedora obilježeno je 85 godina od ustaškog masakra, oko 380 srpskih civila iz Kozarca i okoline. Dio je to ilindanskih pokolja u kojima su ustaše u Prijedoru ubile 1500 civila, a u Krajini više od 20.000. Washington mora da napravi realističnu diplomatsku mapu puta koja vodi Republiku Srpsku ka nezavisnosti, piše američki nedjeljnik Washington Examiner. U tekstu pod nazivom "Pustite Bosnu da se uruši, zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku", autor Jose Lev Alvarez istakao je da je trenutno političko uređenje BiH neodrživo i da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo radikalno da promijeni američku politiku prema Balkanu. On je naglasio da Zapadni Balkan ne može da preživi multietničke eksperimente koji se neizbježno urušavaju pod unutrašnjim protivriječnostima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Istina mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen dio u okviru kog se nalaze Ormuzski Moreuz, iransko ostrvo Kešm, dijelovi omanske teritorije pa čak i grad Dubai. Iznad toga stoji komentar "Nova teritorija SAD-a". Odnosi između SAD-a i Kanade ušli su u fazu otvorenog trgovinskog rata nakon neuspjelih intenzivnih trodnevnih pregovora u kojima dvije zemlje nisu uspjele da relaksiraju najnovije pogoršanje već napetih odnosa. SAD su jučer uvele carine od 50% na kanadske proizvode u vrijednosti od 20 milijardi dolara, na što je Kanada odmah saopštila da će uzvratiti istom mjerom. Fudbaleri Boce igraju protiv Čelika u šampionatu BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Dobro večer. U toku je 34. minut utakmice na gradskom stadionu između Borca i Čelika. Trenutni rezultat je 0-0. To je pretposlednji meč od trećeg kola. Borac je osvojio 3 boda u jedinom do sada odigranom meču. Čelik je u dosadašnja 2 susreta poražen. Trenutno na tabeli vodi Široki Breg koji ima 7 bodova iz 3 utakmice. U fudbalskoj Superligi Srbije počeo je derbi 6. kola između Crvene Zvezde i Čukaričkog od 21 čas. Partizan gostuje kod Mladosti iz Lučana, Vojvodina dočekuje Železničar iz Pančeva. Počeo je i meč ženske dvojkaške reprezentacije Srbije protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. To je susret grupe B u češkom gradu Brno, u kojem je Srbija ostvarila pobjedu u prvom kolu. Do kraja grupne faze Srbija će igrati protiv Grčke, Bugarske i Ukrajine. Košarkaška selekcija Srbije gostuje u Francuskoj, gdje igra prijateljski meč u Orleanu. Nakon prvog poluvremena Francuzi vode 51-32. Meč se igra u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a sljedeći meč Srbija igra protiv Islanda 28. augusta u Beogradu, dok 3 dana kasnije gostuje kod ekipe Italije. Plivač banjolučkog borca Jovan Lekić osvojio je 6. mjesto u finalu na 200 metara slobodnim stilom na mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu. U kvalifikacijama imao najbolje vrijeme, ali u finalu nije uspio da ponovi taj rezultat. Zlato je osvojio Italijan Giacomo Barbotti. Lekić je u Tarantu nastupio i na 400 metara slobodno, a u toj disciplini osvojio je 8. mjesto.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 29 stepeni. O vremenu sutra Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutro svježe u višim predjelima i hladno. Tokom dana toplo i pretežno sunčano, slabe razvoje oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, ali bez padavina. Uveče u narednoj noći umjereno oblačenje na zapadu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. A maksimalna temperatura vazduha od 30 na jugu.

0: zapadu, 37 na jugoistoku, u višim predjelima 27.
1: 19 časova, 6 minuta, bile su ovo večernje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala vam za pažnju.

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Sufjan Stevens rođen je 1. jula 1975. godine u Detroitu u saveznoj državi Michigan. Kantautor je, multiinstrumentalista, kompozitor i producent, poznat je po tome što gotovo nikada ne ostaje u jednom muzičkom žanru. Njegova muzika se kreće od nježnog indie folka i baroknog popa do elektronike, ambientalne i klasične muzike. U mladosti je pokazivao sklonost prema različitim umjetnostima i instrumentima, studirao na Hope College-u, a zatim je nastavio obrazovanje na Univerzitetu u Njujorku, gdje je stekao master iz književnosti. Upravo se u njegovoj muzici kasnije veoma jasno osjetila ta veza između muzike, pripovjedanja i književnosti. Sufjan Stevens pažnje je privukao albumima Michigan i Illions, a posebno je cijenjen album Carrie Ann Lovell, posvećen njegovoj majci i njihovom složenom odnosu. Album se vraća djetinjstvu, porodici, sjećanju, gubitku, vjeri i pitanju šta ostaje iza čovjeka. Muzika je ogoljena, gotovo bolno nježna.

Na talasima ste Radi Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Pjesma Sufjana Stevensa, Mystery of Love, iz filma Call Me By Your Name donijela mu je nominaciju za Oscara, a kasnije objavio albume poput Ascension i Javelin. Pisao je muziku i za New York City Ballet, sarađivao sa koreografom Justinom Peckom, radio ambientalnu i instrumentalnu muziku, a učestvovao je u projektima sa umjetnicima kao što su Angelo D'Agostin, Nico Nulli, Bruce Dessner, James McAllister.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Policija uhapsila muškarca iz Bileće osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće i povrijedio više ljudi. Uhapšeno je i lice koje je pobjeglo sa osumnjičenim nakon zločina, saopšteno je iz policijske uprave Trebinje. Mediji su ranije objavili da se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju sumnjiči Željko Vujović, dok je policija tragala i za Mirkom Samardžićem, koji je pobjegao zajedno sa njim. U Trebinjsku bolnicu sinoć su primljena 4 lica, od kojih je 3 otpušteno na kućno liječenje. U okolini Trebinja i dalje je aktivno više požara, na Zupcima gori u nekoliko zaselaka. Vatra se i danas približila kućama u Turmentima, ali i u Kremenom dolu u Bugovini, gdje je, zahvaljujući brzom reagovanju vatrogasaca, požar odbijen od kuća. Pomoć stiže i iz vazduha. Helikopter MUP-a Republike Srpske već 3. dan gasi vatru, a danas je u gašenju angažovan i Air traktor. Požar koji je zahvatio područje Snagova u Zvorniku proširio se prema Kamenici,

Bila je ovo Grana od Bora, ali sam sigurna da ste je prepoznali. Bojan Zulfikar Pašić, poznatiji kao Bojan Z, nosi epitet jednog od najboljih džez muzičara u Evropi. Od 1988. godine živi i radi u Francuskoj. Prije toga se školovao i u Americi, a sa samo 20 godina proglašen je za najboljeg mladog džezera u bivšoj nam Jugoslaviji. Francuska vlada mu je 2002. dodijelila titulu viteza reda umjetnosti i književnosti, a te godine je osvojio i nagradu Djanga Reinharta za muzičara godine koju dodjeljuje Francuska džez akademija. Njegov album Ksenofobija je 2007. godine bio album godine u Francuskoj, a 2012. album Soul Shelter mu je donio Victoire du Jazz, oprostite nam ovom francuskom, najprestižniju nagradu u Francuskoj u oblasti džeza, kao i zvanje najboljeg džez muzičara u toj zemlji. Osvojio je najznačajnije evropsko priznanje Hans Koller Prize. Nagradu osvaja onaj muzičar koji je na međunarodnoj sceni pokazao najveći napredak u svijetu džeza, a istovremeno privukao pažnju i publike i stručne kritike. Očigledno da imamo nekoga koji naše muzičko nasljeđe u džez ruhu predstavlja svijetu, a zapravo to i jeste pravi način kako se treba djelovati. S mačem od kulture i umjetnosti. Biti istrajan te ne pristajati ni na šta manje. Slušamo kompoziciju čiji naziv ne znam da izgovorim na francuskom, ali prevod je svakako bolji. Prasića polutka i dvije gajbe piva.

muzički put je otpočeo u grupi Trash Corporation s gitaristom Noelom Akšoteom i Bojanom Zulfikarpašićem. Osnovao je i grupu Olympic Gramophone sa Sebastianom Martelom, Vensanom Segalom, Erikom Lorerom, Cyrilom, Atefom i

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Istina mapu Ormuzskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na objavljenoj slici vidi se mapa na kojoj je zaokružen dio u okviru kog se nalaze Ormuzski Moreuz, iransko ostrovo Kešm, dijelovi omanske teritorije pa čak i grad Dubaji. Iznad toga stoji komentar Nova teritorija SAD-a. Fudbaleri i borca savladali su čelik u Premier Ligi BiH, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
1: Dobro večer. Ženska odbojkaška selekcija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u meču grupe B u Češkom Brnu savladala domaćina sa 3-1 po setovima 25-19, 25-17, 16-25 i 25-17. Tim Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv Grčke, Bugarske i Ukrajine. Fudbaleri borca savladali su u Banja Luci Zenički čelik sa 2-0 u trećem kolu Premier Lige BiH. Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je čelik bez bodova nakon 3 susreta. U fudbalskoj Superligi Srbije u šestom kolu Crvena zvezda je u derbiju savladala Čukarički sa 4-0. Partizan gostuje kod ekipe Mladosti iz Lučana, koja nakon prvog poluvremena ima prednost od 2-0. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje ispred Čukaričkog, koji ima 10 bodova. Košarkaška selekcija Srbije izgubila je na gostovanju u Francuskoj u Orleanu sa 91-90 u prijateljskoj utakmici. Meč je igran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sljedeću kvalifikacionu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će 3 dana kasnije gostovati kod sastava Italije.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena, o vremenu sutra Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutro svježe u višim predjelima i hladno. Tokom dana toplo i pretežno sunčano, slabe razvoje oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, ali bez padavina. Uveče i u narednoj noći umjereno nadločenje na zapadu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 9. A maksimalna temperatura vazduha od 30 na jugu zapadu, 37 na jugu istoku, u višim predjelima od 27.
0: 22 časa 5 minuta bile su vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

Dva završna stava treće simfonije u S-duru Roberta Schumana slušali smo u interpretaciji članova Sjeverno-njemačke filharmonije kojom je dirigovao Hans Zander.

Bila su to dva završna stava simfonije u D-duru, broj 96 Jozefa Haydna. Austrijskom radiosimfonijom dirigovao je Milan Horvat. Narednih nekoliko minuta emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike ispunit ćemo drugim klavirskim koncertom u A-duru Franca Lista. Slušat ćemo također dva završna stava, Allegro animato,

Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo dva završna stava drugog klavirskog koncerta u A-duru Franca Lista. Izveli su ih pijanista Dieter Goldman i članovi Njemačke filharmonije pod upravom Alfreda Scholza. Do kraja emisije uživajte uz četvrti stav devete simfonije u D-molu, opus 125, Ludviga van Beethovena. Presto,

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Policija je uhapsila muškarca iz Bileće osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće i povrijedio više ljudi. Uhapšeno je i lice koje je pobjeglo sa osumnjičenim nakon zločina, saopšteno je iz policijske uprave Trebinje. Mediji su ranije objavili da se za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju sumnjiči Željko Vujović, dok je policija tragala i za Mirkom Samardžićem, koji je pobjegao zajedno sa njim. U Trebinjsku bolnicu primljena su 4 lica, od kojih je 3 otpušteno na kućno liječenje, dok je jedan muškarac zadobio teške povrede. Istakla je načelnica odjeljenja za intenzivnu njegu Tanja Novalić. Premijer Savo Minić najavio je nastavak podrške infrastrukturnim i privrednim projektima u Donjem Žabaru, ističući da Srpska ravnomjerno ulaže u sve lokalne zajednice. Poručio je da Donji Žabar ima izuzetno jake privrednike i da vlada redovno isplaćuje značajna podsticajna sredstva za tamošnju privredu i poljoprivredu. Minić, koji je u Čović polju prisustvovao 13. kotlići Jadi, rekao je da i da je u tom mjestu u završnoj fazi sanacija seoskog doma, kao i da su obezbjeđena sredstva za uređenje ograde na groblju i izgradnju kružne raskrsnice u Lončarima. Rat u Ukrajini traje blizu 1700 dana. Uspostavljanje primirja se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa koji će biti mobilisani na jesen mogli da otvore nove pravce na frontu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da će Moskva uzeti u obzir djelovanje rusofobičnih elita u zemljama NATO-a i Evropske unije. Pripadnici specijalne jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala španske policije zaplijenili su u provinciji Galicija oko 1500 kg kokaina i uhapsili najmanje 4 osobe, od kojih je jedan državljanin Hrvatske. Jedan od vođa klana već je bio u zatvoru nakon što je 2012. godine osuđen na 9 godina, ali mu je kazna smanjena na 4 godine jer je priznao učešće u otmici i mučenju bivšeg opštinskog odbornika iz Ila de Arousa. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u susretu grupe B u češkom gradu Brno savladala tim domaćina sa 3-1. Srbija u grupnoj fazi igraće još protiv Grčke, Bugarske i Rumunije. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe.

U Fudbalskoj Superligi Srbije odigrano je šesto kolo, Crvena zvezda je u derbiju kola savladala Čukarički sa 4-0. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje, ispred Čukaričkog koji ima 10 bodova. Sutra u Republici Srpskoj tokom dana sunčano i toplo, jutarnja oko 15, dnevna oko 33. Trenutna temperatura u Banja Luci 21 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.